uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: lažem sebe da mogu bez tebe.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: zoro, da li će svanu skoro?
1: Osjećam večeras dok posmatram laste kako srce moje polagano raste.

na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.